samo hitovi na Teddy Radio. I još jednom ekipo, dobro jutro ovog subotnjeg sunčanog jutra. Da, što volim ovako kad se probudimo pa pogledamo napolju sunce. Još kažu meteorolozi da je danas posebno toplo, pogotovo u odnosu na to da je 10. oktobar, tako da maksimalna dnevna će biti od 22 pa do 28 stepeni, tako da sjajne vesti. E sad, ono što nam također kaže što je bitno jeste da nam je u prvom dijelu dana ovako sunčano, ali u drugom dijelu dana u većini zemlje će biti padavina, tako da ako razmišljate gdje ćete, šta ćete, kako ćete, onda bolje da iskoristimo ovaj prvi dio dana napolju i da se nauživamo i da upijemo ove posljednje trze sunca, da ne bude posle kuknjave kad padne kiša, nemoj da sam raščula. Tako da znate šta vam je činiti i šta da planirate za ovo prepodne i ovaj, kao što rekoh, prvi deo dana. A gde god da ste, šta god da radite, muzika je tu da vam pravi društvo. Slušamo Šećer.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, 4 minuta do 6.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posjetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Brown Eyes.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 3 minuta.